0: گلوکار، مزاحیہ فنکار اور دلکش پرفارمنسز جو آپ کی عید کو اور بھی یادگار بنا دیں گے۔ ہفتہ 13 جون 2024 دوپہر 12 بجے سے شام 5 بجے تک اپنے اہل خانہ اور دوستوں کے ساتھ آئیں اور عید کی خوشیاں مل کر منائیں۔ عید میلہ، عید ان دی پارک 2026، پاکستان فورم نوٹنگھم کی جانب سے۔ کم اینڈ سیلیبریٹ عید ود اس، فن ڈے فار آل دی فیملی۔ پلیز کانٹیکٹ 07-828-139-630 اور 777-970-5825۔ ولٹن پارک، فارمل گارڈنز، نوٹنگھم، NG8 2AE۔ تو پھر انتظار کس بات کا ہے؟ عید میلہ، بک یور ٹکٹس، پلیز وزٹ wollertonhall.org.uk/عید۔ میڈیا پارٹنر ریڈیو فضا۔
1: ہٹ میوزک بیک ٹو بیک۔
2: This Eid, celebrate with family, friends, and unforgettable entertainment. Pakistan Forum Nottingham proudly presents Eid in the Park 2026. Join us for a day filled with delicious food stalls, exciting activities, beautiful henna, and spectacular live entertainment for all ages. Enjoy performances from talented singers, entertainers, and special guests, bringing the spirit of Eid to life in a vibrant community celebration. Saturday, the 13th of June, 2026. 12 p.m. to 5 p.m. Last admission at 4 p.m. Rollerton Park Formal Gardens, Nottingham, NG8 2AE. Book your tickets rollertonhall.org.uk/Eid. For further details, contact 07828-139-630 or 0777-970-5825. Bring your family and friends and make this Eid one to remember. Eid in the Park 2026, presented by Pakistan Forum Nottingham. This Eid, celebrate together at the biggest community Eid event, Eid in the Park 2026.

0: کے لیے بھیج دیں گے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ وینسڈے آ کر اس فیملی کی مدد ضرور کریں گے۔ شکریہ۔
1: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: جی ناصر صاحب، سنائیے کیسے ہیں آپ اور کہاں تک پہنچی آپ کی دکان کی رینوویشن؟
3: بالکل ٹھیک ہوں یار، لیکن دکان کی رینوویشن تو کمپلیٹ ہو چکی ہے، بٹ کوئی یار نہ فنیشنگ نہ کوئی کوالٹی ورک، بس مزہ نہیں آیا۔ اب سوچ رہا ہوں کہ گھر کو اپ گریڈ کرنا ہے، رینوویشن کا کام ہے، کس سے رابطہ کیا جائے؟
2: آپ نے مغل بلڈرز کا نام نہیں سنا؟
3: مغل بلڈرز؟
2: جی ہاں، مغل بلڈرز، چاہے نیا کچن ہو، ماڈرن اور سٹائلش باتھ روم یا پھر پورا میک اوور، مغل بلڈرز ہیں وہ ایکسپرٹس جن پر آپ بھروسہ کر سکتے ہیں۔
4: جی، مغل بلڈرز کچن فٹنگ اور ورک ٹاپ سے لے کر باتھ روم ٹائلنگ، فٹنگز اور رینوویشنز، پینٹنگ اور ڈیکوریٹو فنیشز، لیمینیشن، ونائل اور وڈن فلورنگ، پلاسٹرنگ، ڈرائی لائننگ اور جو بھی کام بلڈنگ سے ریلیٹڈ ہو کرتے ہیں نا مغل بلڈرز۔
2: مغل بلڈرز سٹارٹ سے فنش تک سب کچھ کرتے ہیں۔
4: مغل بلڈرز، صاف ستھرا کام، بہترین فنیشنگ اور مناسب دام۔ تو ابھی کال کریں 07440363063 یا 07421077999 پر فری کنسلٹیشن اینڈ کوٹ۔
2: مغل بلڈرز، جگہ بدلے، بھروسہ تعمیر کرے۔
5: سنتے رہیے ریڈیو فضا 97.1 FM۔